0: Para que cai se leve o normal. Deep branch, eu bien a comanda.
1: Cidrezil, sabe se pelo de bom de mate. Nak vai nenak pie manis doma pat.
2: Es jau braucu, kamēr esi tur. Labi zinu, kas mani un tevi tur. Viss, kas apkārt ir paralēli mums. Redzot zvaigas.